chan nhim gu lúc a la đi na với quê con chê chan nhim kít gum a la đi na giàu lì lợn nhim a wo quê ở gia tiền đi na na giàu cha mồ nhim a wo ari lu boi te hai ya ya mama.